Specijalna poruka ide za najboljeg sina, Akija od njegove mame kojom ovom prilikom čestita rođendan. Želi svu sreću ovog sveta, naravno, kako bi drugačije to majka nego i srce iz duše uz Božju pomoć, i za Akija specijalno od njegove mame. Aki, srećan rođendan!

0: 18 časova 32 minuta.
1: Zor tačnog vremena.
2: Velika rasprodaja u Boss Shopu. Iskoristite finalne cene na odabrane proizvode. Maher motorni trimer za samo 8999 dinara. Kärcher usisivač VD2 za samo 8999 dinara. Villager motorna kosačica Atlas 3010T za svega 18999 dinara. Požurite u najbliži Boss Shop jer najbolje ponude ne čekaju.
3: Stanje na drumovima. Sponzor izveštaja stanja na putevima.
4: Stop. Gde je tvoja roba sad?
5: Na putu ili još uvek čeka?
4: Vreme je za brzinu, sigurnost i ozbiljnu logistiku. DD Transport Logistika, DO, Vrnjačka Banja.
5: Kad treba da stigne?
4: Stiže.
6: Dolazim odmah.
4: Srbija, Evropa, Švajcarska, bez granica, bez komplikacija. Transport i logistika carinske robe. Vozila do 3,5 tone, nosivost do 1 tone, čak 10 evro paletnih mesta. Savršeno rešenje. Seliš se i to rešavamo. Privatne selitbe bez stresa, od vrata do vrata. Kontakt, Viber ili WhatsApp plus 381-61-418-5569. DD Transport Logistik, DO, tvoja roba, naš put, siguran dolazak. Ne čekaj, pokreni. DD Transport Logistik, DOO.
0: Izveštaj o stanju na putevima Automoto Saveza Srbije čućemo od Nevene Damjanović.
7: Pozdrav iz operativnog centra Automoto Saveza Srbije. Nastavlja se period toplog vremena, ali je saobraćaj na putevima danas nešto umerenijeg intenziteta u odnosu na protekle dane vikenda, kada je veliki broj vozila prošao koridorom 10 kao i kroz naplatne rampe i granične prelaze. Najtopliji deo dana nije najbolji izbor za duža putovanja. Ukoliko ipak krenete na put u tim satima, savjetujemo češće pauze i kontrolu vozila, jer visoke temperature povećavaju rizik i od kvarova, što može biti posebno neprijatno na autoputevima gdje je teško pronaći hladovinu i bezbedno se skloniti od sunca. Usporenije se prolazi i u zonama radova. Informacije o njima dobijamo od Puteva Srbije. Na deonici Sedlari i Rogačica preko Debelog brda izvode se radovi na rekonstrukciji puta. Saobraćaj se odvija neizmeničnim propuštanjem vozila. A danas počinje završna faza radova na obnovi petlje Surčin koja će trajati do 14. avgusta do 9 časova. Za saobraćaj će biti zatvoreno isključenje iz pravca Niša i Čačka ka Surčinu, kao i uključenje iz Surčina ka Novom Sadu. Suprotni smerovi ostaju otvoreni dok će se na putu Surčin-Dobanovci saobraćaj odvijati neizmenično. Kao alternativni pravci mogu se koristiti petlja Dobanovci i petlja Surčin-Jug. Do 21. avgusta do 17 časova izvode se radovi na popravci stubova mosta na kraku za isključenje iz smera Niša ka Smederevu u zoni petlje Smederevo u smeru ka Beogradu. U zoni radova zatvorena je zaustavna saobraćajna traka, a na naplatnim stanicama trenutno nema zadržavanja. Intenzitet saobraćaja i dalje je pojačan na graničnim prijelazima, ali su kolone vozila u odnosu na dane vikenda kraće, a protok brži. Podsjećamo da se pored zadržavanja na našim graničnim prijelazima u ukupno vrijeme putovanja računa i prolazak terminala u susjednim zemljama, što može značajno produžiti zadržavanja, posebno zbog pooštrenih kontrola putnika pri ulasku i izlasku iz Europske unije. Koristite alternativne prijelaze sa Hrvatskom prijelaz Bačka Palanka, Ivok ili Bogojevo Erdut, a podsjećamo da sa Mađarskom su otvoreni prijelazi Bački Vinograd i Horgoš 2, zapadnije i Bački Breg 24 časa, dok sa Bugarskom alternativni prijelazi su Strazimirovci, Vrška Čuka i Ribarci, a sa Severnom Makedonijom možete koristiti prijelaz Prohorčinski. Iz Automoto Saveza Srbije javlja se Nevena Damjanović, a vozačima želimo srećan put.
0: DD Transport Logistik DOO Vrnjačka Banja i dežurna ekipa Folk Radija Banje Dvojke svima koji putuju žele srećan put i udobnu vožnju.

0: 19:31.
1: Sponzor tačnog vremena.
2: Velika rasprodaja u Boss Shopu. Iskoristite finalne cene na odabrane proizvode. Maher motorni trimer za samo 8999 dinara. Kärcher usisivač VD2 za samo 8999 dinara. Villager motorna kosačica Atlas 3010T za svega 18999 dinara. Požurite u najbliži Boss Shop jer najbolje ponude ne čekaju.
3: Stanje na drumovima. Sponzor izveštaja stanja na putevima.
4: Stop. Gde je tvoja roba sad?
5: Na putu ili još uvek čeka?
4: Vreme je za brzinu, sigurnost i ozbiljnu logistiku. DD Transport Logistika, DO, Vrnjačka Banja.
5: Kad treba da stigne?
4: Stiže.
6: Dolazim odmah.
4: Srbija, Evropa, Švajcarska, bez granica, bez komplikacija. Transport i logistika carinske robe. Vozila do 3,5 tone, nosivost do 1 tone, čak 10 evro paletnih mesta. Savršeno rešenje. Seliš se i to rešavamo. Privatne seli bez stresa, od vrata do vrata. Kontakt, Viber ili WhatsApp plus 381 61 418 55 69. DD Transport Logistik DO, tvoja roba, naš put, siguran dolazak. Ne čekaj, pokreni DD Transport Logistik DOO.
0: Izveštaj o stanju na putevima Automoto Saveza Srbije čućemo od Nevene Damjanović.
7: Pozdrav iz operativnog centra Automoto Saveza Srbije. Nastavlja se period toplog vremena, ali je saobraćaj na putevima danas nešto umerenijeg intenziteta u odnosu na protekle dane vikenda, kada je veliki broj vozila prošao koridorom 10 kao i kroz naplatne rampe i granične prelaze. Najtopliji deo dana nije najbolji izbor za duža putovanja. Ukoliko ipak krenete na put u tim satima, savjetujemo češće pauze i kontrolu vozila, jer visoke temperature povećavaju rizike i od kvarova, što može biti posebno neprijatno na autoputevima gdje je teško pronaći hladovinu i bezbedno se skloniti od sunca. Usporenije se prolazi i u zonama radova, informacije o njima dobijamo od Puteva Srbije. Na deonici Sedlari i Rogačica preko Debelog brda izvode se radovi na rekonstrukciji puta. Saobraćaj se odvija na izmeničnim propuštanjem vozila. A danas počinje završna faza radova na obnovi petlje Surčin koja će trajati do 14. avgusta do 9 časova. Za saobraćaj će biti zatvoreno isključenje iz pravca Niša i Čačka ka Surčinu, kao i uključenje iz Surčina ka Novom Sadu. Suprotni smerovi ostaju otvoreni dok će se na putu Surčin-Dobanovci saobraćaj odvijati neizmenično. Kao alternativni pravci mogu se koristiti petlja Dobanovci i petlja Surčin-Jug. Do 21. avgusta do 17 časova izvode se radovi na popravci stubova mosta na kraku za isključenje iz smera Niša ka Smederevu u zoni petlje Smederevo u smeru ka Beogradu. U zoni radova zatvorena je zaustavna saobraćajna traka, a na naplatnim stanicama trenutno nema zadržavanja. Intenzitet saobraćaja i dalje je pojačan na graničnim prijelazima, ali su kolone vozila u odnosu na dane vikenda kraće, a protok brži. Podsjećamo da se pored zadržavanja na našim graničnim prijelazima u ukupno vrijeme putovanja računa i prolazak terminala u susjednim zemljama, što može značajno produžiti zadržavanja, posebno zbog pooštrenih kontrola putnika pri ulasku i izlasku iz Europske unije. Koristite alternativne prijelaze sa Hrvatskom, prijelaz Bačka Palanka, Ivok ili Bogojevo Erdut, a podsjećamo da sa Mađarskom su otvoreni prijelazi Bački Vinograd i Horgoš 2, zapadnije i Bački Breg 24 časa, dok sa Bugarskom alternativni prijelazi su Strazi Mirovci, Vrška Čuka i Ribarci, a sa Severnom Makedonijom možete koristiti prijelaz Prohorčinski. Iz Automoto Saveza Srbije javlja se Nevena Damjanović, a vozačima želimo srećan put.
0: DD Transport Logistik DOO Vrnjačka Banja i dežurna ekipa Folk Radija Banje Dvojke svima koji putuju žele srećan put i udobnu vožnju.

0: Stanica koja pravi raspoloženje najbolje, najbolje.
1: Radio Banja Dvojka 99,1 MHz.
2: Restoran Turist MV Podunavci kod Dadinca. Tradicija, ukus i gostoprimstvo na jednom mestu. Domaća kuhinja, kuvana jela, roštilja, praseće i jagnjeće pečenje, specijaliteti kuće, topla i hladna predjela, sve vrste sačeva po poručbini. Restoran Turist MV kod Dadinca Podunavci. Organizujemo sve vrste vaših proslava. Naručite, rezervišite na 069 177 2966 ili 036 671 477. Za putnike, namernike, za goste iz daleka, za lokalce i za sve ljubitelje iskrene hrane i gostoprimstva, dobrodošli u restoran Turist MV kod Dadinca u Podunavcima.
3: Muzika, vesti, gosti, želje, radio Banja Dvojka.

0: Ej, hoćemo onu našu.
1: Na, na, na, na, na, na, na, na, na.
2: Jedini radio koji se voli. Mami Zvonka.